što trebam. Sobu malu, socijalu i komšije iz rodnog kraja. Opet smo zajedno. Ne smije mi niko ništa, ni zbog kože, ni zbog vjere.

prošla je jedna boca, ostale su dvije. Ništa više neće biti kao što je bilo prije. Ostala je jedna boca, otišle su dvije. I za bačve crni vrak se